Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
3: Veliki.

alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života jučer su se okupili na 14. Tuzlanskoj biciklijadi, najvećem rekreativnom biciklističkom događaju u Bosni i Hercegovini. Na platou na stupinama okupilo se oko 3.500 učesnika iz svih krajeva Tuzlanskog kantona i šire. Organizator manifestacije je Biciklistički klub Tuzla, a cilj je promocija biciklizma kao zdravog i ekološki prihvatljivog načina kretanja. Više u prilogu.
1: I ove godine cilj Tuzlanske biciklijade bio je okupiti građane svih generacija i poslati poruku o značaju biciklizma, rekreacije i zdravog načina života. Posebna pažnja bila je posvećena najmlađim učesnicima, za koje je organizovana dječja biciklijada. Nakon toga uslijedio je start glavne biciklijade, a učesnici su se vozili ulicama Tuzle. Član organizacionog odbora Tuzlanske biciklijade Edin Jusić ističe da manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veće broj učesnika i da je njen značaj mnogo širi od samog sportskog događaja.
2: Kao što vidite, danas okupio se veliki broj građana sa Tuzle i Tuzlanskog kantona. Imamo prijavljeno preko 18 različitih opština u prijavama, tako da možemo reći da smo izuzetno zadovoljni ozivom kao i prethodnih godina. Već jučer smo imali oko 2.500 prijavljenih putem od naše online aplikacije, tako da možemo slobodno reći da evo sigurno preko 3.500 ljudi očekujemo na današnjem startu. Mala biciklijada je startala 10.45 i upravo je završena i evo očekujemo 11 časova da počne velika biciklijada, jel, koja ide 12 km ulicama Tuzle.
1: Koliki je značaj održavanja jedne ovako velike sportske manifestacije za naš grad?
2: Pa značaj je izuzetno veliki, obzirom da evo promovišemo taj alternativni bicikl kao alternativno sredstvo prijevoza, zatim promovišemo zdravi način života, jel, mobilnost, tako da više aspekata je, hajde kažemo, targetirano u samom konceptu biciklijade i evo koja je iz godine u godinu sve masovnija, znači da su građani prepoznali naš trud i evo da slijedimo istu misiju.
1: Među organizatorima i učesnicima je i Tarik Spahić iz Biciklističkog kluba Tuzla. Kaže da ovakve manifestacije doprinose razvoju sportskog duha i zajedništva, a u biciklijadi učestvuje od prvog izdanja.
3: Ponosni smo što organizujemo ovakav događaj. Pored svih događaja, ovo je jedan od najmasovnijih događaja u gradu, sportskog duha, i vrlo nam je bitno da gradimo zdravu svijest kod svih na način što organizujemo ovakve aktivnosti. Pa jel, od prve biciklijade do ove svaku sam učestvovao, odnosno i u organizaciji, a i u sprovedbi. I drago nam je svake godine sve više učesnika, sve više porodica i ljudi dolaze tu da se okupljaju, i to je još jedan lijep razlog, jel, i porodično sportsko okupljanje, i ponosni smo što smo organizatori toga.
1: Trener u biciklističkom klubu Tuzla Rames Hajvas zahvalio je gradu Tuzla i gradonačelniku grada na podršci koju im daje. Ističe da je manifestacija tokom godina prerasla u veoma masovan događaj koji okuplja veliki broj građana.
4: Zahvaljujući gradonačelniku s nama i našem klubu, biciklistički klub Tuzla, koji organizuje ovo, mi smo već dostigli nivo Evrope. Ovo još nema u federaciji, nije niko doživio ovakvu masovnost i pripremu, sve zahvaljujući gradonačelniku Lugaviću.
1: Koji je sam učestnik?
4: Koji sam prvi će biti na čelu ove kolone. Tako da ovo treba podržati, čuvati ovu tradiciju.

0: Podršku biciklijadi dao je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je i ove godine bio među učesnicima ove sportske manifestacije.
1: Evo već 14. godinu po redu M-Bike Shop zajedno sa našim javnim komunalnim preduzećem Saobraćaj i komunikacije organizuje Tuzlansku biciklijadu. Želim od srca da im čestitam na ovoj prelijepoj manifestaciji koja promoviše zdravlje, koja promoviše biciklizam i koja nas na neki način motiviše da u budućem periodu gradimo još veći broj biciklizam. Biciklistički staza kako bi svi mladi i oni stari mogli da uživaju u biciklizmu. To je naše opredjeljenje i siguran sam da ćemo u narednom periodu napraviti veliki iskorak. Još jednom velike, velike čestitke prvenstveno Mirsi i svim članovima tima M-Bike Shopa, svim sponzorima koji su podržali ovu manifestaciju, ali i svim dragim gostima koji su došli iz čitavog kantona i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Prelijepo, prelijepo. Uživat ćemo ove godine, ako Bog da iduće godine, 15. godine. Dakle, 15. po redu Tuzlansku biciklijadu da obilježimo na još bolji i kvalitetniji način.
0: Na startu su se našli učesnici različitih generacija. Među starijim učesnicima bili su Šaban Mujanović i Osman Šahin Pašić, kojima ovo nije prvi put da učestvuju u Tuzlanskoj biciklijadi, kažu.
2: Učestvujem je treći put biciklijade u Tuzli. Promovišemo tako sport i mlade. Dajemo postrijeh da se bave nekim sportom. To je sad bicikl.
3: Ovo mi je treća biciklijada. Jednostavno volim sport, a posebno volim sportove na točkovima, od bicikla, motora, auta i tako dalje. Eto, to su razlozi.
0: Koliko su bitne ovakve sportske manifestacije našem gradu?
3: Jako bitne, meni se jako sviđa. Evo, možete samo vidjeti koliko je svijeta i to dokazuje da je narod zainteresiran za to i tako dalje.
0: Među učesnicima bio je i Jusuf Hazem iz Egipta.
4: Iz Egipta sam došao samo tu prije 2 godine i pol. To mi je drugi put da učestvujem u biciklijadu i što to radim, mislim, kao sport, da ono, pošto bez sporta nije ono zdravlje kad se bavi sportom bolje nego ono ima druge stvari koje kad mora se neko zabaviti nešto da ne radi one loše stvari koje ne treba se raditi.
0: Biciklijadi su se pridružili i tuzlanski mladi biciklisti Hamza Omirović, Tarik Tanović, Aladin Bigić, Damir Pašić i Edi Sitarević, kao i brojni drugi građani.
5: Da, sam je 6. put na biciklijadi.
0: 6. put do sada. Evo, znači godinama već učestvuješ sam ili sa roditeljima?
5: S roditeljima i danas drugom.
0: Zbog čega?
5: Pa zbog lijepog druženja i zato jer volim biciklizam.
0: Koliko često inače voziš bicikl?
5: Pa vozim uvijek na ljeta, zimu prestanu.
0: Hoćeš li i dalje učestovati?
5: Hoću. Ja sam učestvovao, ovo mi je drugi put i kao ovdje dolazim jer mi se sviđa da mogu i pričati s drugima i da probam šta uspijem, ono, tako.
0: Koliko često voziš bicikl?
5: Pa jedno 5 sati dnevno.
0: Dnevno?
5: Da.
0: Pa svaka čast, nastavi dalje.
5: Hoću, hvala. Bavim se već duže vrijeme biciklom, mislim, vozim biciklo duže vrijeme. Ovdje sam došao radi druženja s drugovima i upoznavanja svog bicikla da vidim ili šta valja ili ne valja. I vozim se dnevno 3-4 sata.
6: Učestvujem drugi put u biciklijadi, dolazim sa svojim drugovima, Adnanom, Medijem i mamom svojom.
0: Koliko često voziš bicikl?
6: Pa svaki dan bar po jednu.
0: Zbog čega učestvuješ po najviše?
6: Pa zato što volim voz bicikl.
7: Drugi put mi je na biciklijadi i učestvujem zbog zabave s drugarima.
0: Organizatori poručuju da Tuzlanska biciklijada nije samo sportska manifestacija, već i prilika za druženje i promociju zdravih životnih navika.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Izačić i Velika Klasa.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reći.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 665.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.